0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora no shine how I'm bien.
1: Tu es Maria, gracias bon. Ehi bialema nie dia. Aniro nie wegu ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesus.
0: Maria no hiali no senoblua. Human lebe, vejaina, biago myself.
1: Udubu biale meki.
0: Joye bongwe tai.
1: Itwe Maria, gracia von, e biale ma nye dia. Anira mo nye wegwe ni kuri be, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare, no sedoglua. Human lebe, vejaina, biago myself.
1: Jesus Christ, kionre anaguna bima.
0: Abioda nye wegwe ma.
1: Itwe Maria, gracia von, e biale ma nye dia. Anira mo nye wegwe ni kuri be, Mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no senobla. Mwana no mebe. Weja ina. Bia ego mwese.
1: O senobla no kiale bi o senobla e mwana.
2: Ni mwase gare mi gongon. Jesu Christe vauta kema.
1: Jabi.
0: Ewe le bia e mwana. Nandoa ta se hi madale. Jesu Christe no mwese nobla. Okera na kuna bima. Maria. Lugrasha no se rekwa mwadima. Ni mwase gare mi gongon. Jesu Christe senya mi gongon. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenia. Ira wa ya yegi biagi ribese.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenia. Ira wa ya yegi biagi ribese.
0: Ibialima neva dia.
2: Ya neva dia.
0: Urepano solubla neva dia gribe. Ira biomo.